شام تک لے کے جائیں. اور الحمدللہ یہ بھی کل اشارہ ہو چکا کہ آج جن لوگوں نے کربلا کو تحریک کے طور پر لیا ہے انہوں نے خود کو بھی عزت دی ہے, شیعیت کو بھی عزت دی ہے, حسینیت کا بھی سر بلند کیا ہے, اسلام کو بھی عزت دی ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ باطل کو سرنگو کیا ہے, بڑی بڑی طاقتوں کو شکست دی ہے انہوں نے, کہ جنہوں نے کربلا کو تحریک کے طور پر لیا, جنہوں نے کربلا کو ایک مومنٹ کے طور پر لیا. لیکن جنہوں نے کربلا کو صرف ایک قصے کے طور پر لیا, ایک کہانی کے طور پر لیا, ایک رسم کے طور پر لیا, تو وہ اپنے ہی اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتے تو دوسروں میں کیا تبدیلی پیدا کریں. جو کربلا سے خود اپنے اندر کچھ تبدیلی نہ پیدا کر پائیں, اپنی روح میں, اپنے وجود میں کوئی تبدیلی پیدا نہ کر پائیں, تو وہ دوسروں میں کیا تبدیلی پیدا. اسی لیے ہم سو سو سال تک ایک روڈ پر جلوس نکالتے ہیں لیکن نہ ہمارے اندر کوئی تبدیلی نظر آتی ہے, نہ دیکھنے والوں میں کوئی تبدیلی نظر آتی ہے. لیکن جو کربلا کو تحریک کے طور پر لیتے ہیں وہ ایک انسان عالم اہل سنت, اسے کربلا کو تحریک کے طور پر دکھایا گیا, وہ نائجیریا کی سرزمین پہ گیا تو 35 سالوں میں 1.25 کروڑ انسانوں کو اہل بیت کا عاشق بنا دیا. اور راہ حسین ابن علی سے آشنا کر دیا. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب کربلا کو ایک مومنٹ کے طور پر لیا جائے. شیخ زغزاکی خدا حفاظت فرمائے اس مجاہد کی, یہ وارث حبیب ابن مظاہر ہے, یہ وارث زہیر قین ہے, یہ وارث جون ہے, کہ جس نے آ کر 2-4 ہزار نہیں, 2-4 لاکھ نہیں بلکہ 1.25 کروڑ یعنی پورے حیدرآباد کی آبادی کے تقریباً ڈبل, اتنی بڑی تعداد کو آ کر راہ حسین ابن علی پر گامزن کر دیا. صرف محبت نہیں سکھائی, صرف رسمیں نہیں دکھائیں, صرف چند فرش ادا نہیں بچھائے, راہ پر گامزن کر دیا. یہ کب ہوتا ہے؟ جب کربلا ایک تحریک کے طور پر. کل یہ گفتگو ہو چکی, ایک بڑی گفتگو عزیز و بھائی, بڑی بحث ہے لیکن چونکہ طے نہیں ہے کہ یہاں پر ساری گفتگو تفصیل میں کی جائے, اس لیے آج ایک دوسری سیرت کی طرف آتے ہیں. اور سیرت کے ساتھ ساتھ جو آج طے ہے انشاءاللہ, چونکہ کل کا آخری دن رہ گیا ہے اور کل کے دن جو ہے واقعہ کربلا, جو دوسرا مرحلہ واقعہ کربلا کا ہے, شام تک کا, شام کے بعد جو 35 سالہ زندگی امام سید سجاد کی, اس سیرت پر بھی گفتگو کرنا ہے کہ اس 35 سال میں امام نے کیا کیا, کتنا بڑا انقلاب اثرات پیدا ہوتے چلے گئے. خوب, آج کی ایک دوسری سیرت جس پہ ایک اشارہ کرتے ہیں, چونکہ یہ بھی بہت ہی اہم بحث ہے, ایک اشارہ, اور وہ یہ ہے کہ امام سید سجاد کی ایک سیرت جو رہی ہے عاشور سے لے کر کوفہ و شام تک, وہ یہ ہے کہ دین کو تحریف ہونے سے محفوظ رکھا. یہ ایک اہم مسئلہ تھا. اصل پوری کربلا ہی اس لیے واقع ہوئی تھی کہ رسول اللہ کے دین کو تحریف سے بچایا جائے. یہ بنی امیہ کا کام یہ تھا کہ نام اسلام کا ہو, لیبل اسلام کا لگا ہوا ہو لیکن اندر بنی امیہ کا زہر ملا ہو, نام رسول اللہ کا ہو, نام قرآن کا ہو لیکن اس میں ملوکیت ہو, اس میں حکومت ہو, اس میں شہنشائیت ہو, اس میں شراب ہو, اس میں نشہ ہو, اس میں گناہ ہو, اس میں قتل ہو, اس میں فسق و فجور ہو, اس میں علل اعلان فسق و فجور کرنا ہو لیکن اوپر سے لیول اس پہ اسلام کا لگا ہوا. جیسے بھی آپ دیکھیں آل سعود, لیول جو لگا ہوا ہے اسلام کا لیکن اندر ہر طرح کا جرم. اس سے بڑھ کر اور کیا جرم ہو سکتا ہے کہ 3.5 سالوں میں 20,000 انسانوں اور بچوں کو, خواتین اور بچوں کو خاک و خون میں غلطہ کر دیا, پورا یمن تباہ کر دیا. ایک مسلمان ملک جو خود بھی بیچارہ غریب ملک تھا, سعودی عرب کے پڑوسی میں تھا لیکن پڑوس ہونے کا کوئی فائدہ نہیں تھا. یہ صرف ساری جنگ اس لیے گئی کہ اس کو ہم یمن کو لوٹ لوٹ کر ہم خود امیر ہو رہے تھے, ابھی یمن مقابل میں آ گیا ہے تو لوٹنا کم ہو جائے گا لہٰذا اسے بالکل ختم کر. یہ ممکن, یہ ہوتا ہے. اور نام سب سے زیادہ اسلام کا نام, سب سے زیادہ توحید کی باتیں, سب سے زیادہ قرآن کی باتیں, سب سے زیادہ قرآن پرنٹ کر کر کے بانٹا جا رہا ہو حاجیوں کو, اور پوری دنیا میں قرآن پہنچایا جا رہا ہو, پوری دنیا میں مبلغ پہنچائے جا رہے ہیں, پوری دنیا میں اسلام کا نام لیا جا رہا ہو لیکن یہ سب وہی اسلام کا صرف لیول ہے. اندر سے
آل سعود کی حکومت

آل سعود کی حکومت میں برطانیہ کی حکومت, جو ثابت بھی ہے, کسی کے لیے کوئی شک و شبہ کی گنجائش بھی نہیں ہے. یہی کام بنی امیہ کر رہی تھی کہ نام اسلام کا ہو, باتیں اسلام کی ہوں, ظاہر اسلام ہو, لیکن اندر وہی ساری شہنشاہانہ برائیاں اور فسق و فساد و فجور یہ سب کے سب اس کے اندر بھرا ہوا, اور یہ اسلام کے نام پہ ہو. کہ بعد میں جب اسلام کو پہچانا جائے تو اسی نام سے. اگر آج صحیح اسلام پیش کرنے والے نہ ہوتے, اگر آج حقیقی کربلا پیش کرنے والے نہ ہوتے, تو آج سے 40 سال بعد 50 سال بعد اسلام کو داعش کے نام سے پہچانا جاتا. لیکن یہ اللہ کا لطف ہے کہ جس زمانے میں طالبان اور القاعدہ اور داعش اور جبہت النصرہ پیدا ہوتی ہے, اسی زمانے میں اللہ حزب اللہ پیدا کرتا ہے, حزب شادی پیدا کرتا ہے, بسیج پیدا کرتا ہے, امام خمینی کو توفیق دیتا ہے ایسے اقدام کرنے کی, تاکہ جس دور میں اسلام کو ایسے عمل سے بدنام کیا جا رہا ہو, کوئی اٹھے جو آ کر حقیقی اسلام کو پیش کرے. اور قدیم دور میں اگر حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی قربانی نہ ہوتی تو پورے اسلام کو بنی امیہ کے اسلام سے نام کے نام سے جانا جاتا, اسلام بنی امیہ کا اسلام ہوتا, اور وہی پیش کیا گیا تھا, اس کے سوا تھا نہیں. اسی پر راضی ہو گئے تھے لوگ, اسی پر مطمئن بیٹھے تھے. یزید آ کر مسند رسول اللہ پر بیٹھا تھا, لوگ مطمئن ہو کر نمازیں پڑھ رہے تھے, زکات دے رہے تھے, حج کر رہے تھے, خمس نکال رہے تھے, روزے رکھ رہے تھے. کیا یعنی یزید کی حکومت پر مطمئن, یزید کے عمل پر مطمئن, یزید کے کردار پر مطمئن. تو جب اس دور میں مطمئن ہو گئے تھے تو بعد میں اس اسلام کا کیا ہوتا؟ یہاں پر لازم تھا کہ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے آگے قربانی دیں. لیکن یہ قربانی بھی ختم ہو جاتی, یہ قربانی کربلا ہی میں سمٹ کے رہ جاتی, اگر امام سید سجاد کی تحریک نہ ہوتی, اگر جناب زینب سلام اللہ علیہا کا کردار نہ ہوتا. تو ایک تحریک کا حصہ یہ تھا کہ جہاں پوری کربلا تحریف کے خلاف جنگ تھی, وہیں امام نے پورے سفر میں جہاں بھی تحریف کے خلاف دین میں کوئی تحریف کی گئی, کبھی جناب زینب بولی ہیں, جہاں مصلحتیں جیسی تھیں, کبھی جناب زینب بولتی ہیں, کبھی امام سید سجاد بولتے ہیں, اگرچہ ہتھکڑیوں میں ہیں, اگرچہ بیڑیوں میں ہیں, اگرچہ اسیر کر کے لائے گئے ہیں, لیکن اگر دین پہ حرف آتا ہے تو وہاں سکوت اختیار نہیں کرتے. یہ نقطہ ہمارے لیے زیادہ اہم ہے کہ اگر دین میں, ابھی ہم واقعہ پیش کرتے ہیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا, پھر یہ جملہ دہراتے ہیں, اگر دین میں تحریف کی جائے تو اگرچہ یزید جیسے ظالم کے دربار میں بھی کھڑے ہوں تو وہاں پر سکوت اختیار نہیں کیا جا سکتا. پہلے شروع کیا ابن زیاد کے دربار سے, داخل ہوئی بیویاں, اذن عام دیا گیا, تمام انسان آئے ہوئے تھے, عام لوگ آئے ہوئے تھے, ان درمیان میں بیویوں کو گزارا گیا اسارت کی حالت میں, اور جب اندر داخل ہوئی تو چند جملے کے بعد ابن زیاد کہتا ہے کہ کیف رأیت صنع اللہ بأخیک وأہل بیتک, جناب زینب سلام اللہ علیہا کو مخاطب کر کے, مخاطب کر کے, یہ سخت منزل تھی کہ بی بی سے آمنے سامنے ابن زیاد مخاطب ہو رہا ہے. یہ شاید ہمارے لیے اتنا سخت مرحلہ نہیں ہے, لیکن امام سید سجاد جو یہ منظر دیکھ رہے ہیں وہ قیامت تک نہیں بھلا پائے, زندگی بھر نہیں بھلا. مخاطب ہو کے کہتا ہے کیف رأیت صنع اللہ بأخیک وأہل بیتک, آپ نے کیا دیکھا, کیا دیکھا کہ اللہ نے, دیکھیں تحریف یہاں سے ہے, اللہ نے تمہارے بھائی اور تمہارے اہل بیت کے ساتھ کیا کیا. تحریف یہاں سے شروع ہوتی ہے پورے مجمع عام میں. اگر وہاں پر جناب زینب سکوت اختیار کرتی تو سب کا یقین ہو جاتا کہ کربلا میں جو کچھ ہوا وہ اللہ کی طرف سے ہوا, بس جرم یزید کا نہیں ہے, جرم ابن زیاد کا نہیں تھا, جرم ابن سعد کا نہیں تھا, یہ تو اللہ نے ایسا کرایا تھا. اور یہی جملہ استعمال ہے کیف رأیت صنع اللہ بأخیک وأہل بیتک, جناب زینب یہاں پر خاموش رہے, نہیں جناب علی کی بیٹی خاموش نہیں رہ سکتی, ہم خاموش رہ سکتے ہیں, ہم آ کر ممبروں پر نمازوں کی توہین ہوتے ہوئے دیکھتے رہیں اور خاموش بیٹھے رہیں, یہ ہم ہو سکتے ہیں, لیکن علی کی بیٹی خاموش نہیں ہو سکتی. وہ تحریف کے خلاف سکوت نہیں اختیار کر, اگرچہ جان کا خطرہ ہو, اور ہوا جان کا خطرہ, وہیں پر پہلی منزل میں جان کا خطرہ ہوا. جناب زینب نے جواب دیا

رسول اللہ کی لعنت اور اللہ کی لعنت, اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو, یہ رسول اللہ فرما گئے ہیں. کوئی امام سید سجاد نے یہ عملی طور پہ دکھایا کہ بیڑیاں تھیں, ہتھکڑیاں تھیں, زنجیر تھی, دربار تھا, فوجی تھے, سپاہی تھے, ان کے درمیان میں گھرے ہوئے تھے, لیکن جیسے یزید نے کہا کہ کیا علی ابن الحسین کو اللہ نے قتل نہیں کر دیا, امام نے جواب میں فرمایا کہ علی ابن الحسین میرا اور بھی ایک بھائی تھا, میرا ایک بھائی اور تھا جس کا نام بھی علی تھا, اس کو سپاہیوں نے قتل کر دیا. یہ آپ کو ایک سادہ سا جملہ لگے گا, لیکن یہ دیکھیں کہ کس دربار میں کس حالت میں کھڑے ہوئے ہیں, اور یزید پورا رخ موڑنا چاہتا ہے, امام اس کا مقابلہ کر رہا ہے. یہ آپ کو دو جملہ صرف لگ رہا ہے. یزید ایک تحریف پیدا کرنا چاہتا ہے کہ کربلا کے واقعے کی نسبت دے رہا ہے اللہ کی طرف, اور یہاں جان کا خطرہ ہے, لیکن دین کی اس تحریف کو آ کر امام نے کہا کہ نہیں, اللہ نے نہیں, سپاہیوں نے قتل کیا. یہ یزید کو کھلا, اگر یہ معمولی بات ہوتی تو یزید خاموش رہ جاتا, لیکن اتنا زیادہ اس کو ناگوار گزرا کہ کہا قتل کر دیا جائے, بھائی سید سجاد کے قتل کا حکم دیا. یہ بات والا واقعہ آپ سنتے ہیں, جو کہ ہمارا صرف کربلا کو مصائب کے طور پیش کیا تھا, لیکن پہلے والا واقعہ نہیں سنتے کہ یہ سب کچھ ہوا کیوں, تاکہ دین میں ایک تحریف نہ ہونے پائے, اور اپنی برائیوں کی نسبت ہم اللہ کی طرف نہیں دیں, اپنے جرم کی نسبت ہم اللہ کی طرف نہیں دیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ قرآن میں کہا گیا کل من عند اللہ, یعنی یہ کہ تم جو جرم کرتے ہو, جو گناہ کرتے ہو, جو برائیاں کرتے ہو, اس میں بھی جو کر رہے ہوتے, تو بہرحال ہاتھ اللہ کے دیے ہوئے ہیں, نگاہیں اللہ کی دی ہوئی ہیں, طاقت اللہ کی دی ہوئی ہے. یہ پہلے ہم جملہ کہہ چکے کہ جب انسان ایک گناہ بھی کرتا ہے تو شاید اللہ کی ہزاروں نعمتوں کو استعمال کر رہا ہوتا ہے. اس اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت, لیکن یہ کہ کس نے جرم کیا, اس کی نسبت اس کی طرف دی جائے گی جس نے جرم کیا. اس کی مثال ہمارے بزرگان ہیں, اس جلدی سے مثال دے کے آگے بڑھ جاتے ہیں. مثلا ایک ٹرین, ایک ڈرائیور ٹرین کو لے کے گزر رہا ہے تیزی سے, اس نے ذرا سا ٹریک چینج کیا, سامنے سے جا کے ٹرین ٹکرا گئی, اور کتنے لوگ, ہزاروں لوگ مر گئے. بعد میں پوچھا گیا کہ تم نے یہ ایسا کیوں کیا, کہ میری کیا غلطی تھی, اگر پاور ہاؤس سے لائٹ الیکٹری نہیں ملتی تو میں کیوں ٹرین لے کے جاتا. تو ہاں یہ ٹرین اس لیے چل رہی ہے کیونکہ پاور ہاؤس سے اس کو الیکٹریسٹی مل رہی ہے, اس اعتبار سے ٹرین کی نسبت اور اس کے ٹکرانے کی نسبت الیکٹریسٹی کی طرف دی جا سکتی ہے, پاور ہاؤس کی طرف دی جا سکتی ہے, لیکن جرم کس کا ہوگا, جرم اس کا ہوگا جس نے ٹریک چینج کیا. مجرم کون بنے گا, مجرم وہ بنے گا جس نے ٹریک چینج کیا تھا. اسی طرح یزید ممکن ہے کہ اقتدار میں ہے, یزید کے پاس طاقت ہے, ہاتھ ہے, پیر ہیں, جسم ہے, سلامتی ہے, جان موجود ہے, جان میں جس میں روح موجود ہے, یہ سب کے سب اللہ کی طرف سے ہے, لیکن خط کون لکھ رہا ہے کہ اگر بیعت نہ کریں تو قتل کر دو, اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں دی جا سکتی. یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے, علم اصول کا مسئلہ, علم کلام کا اہم مسئلہ ہے, عدل کی بحث ہوتی ہے, اس کو بہت زیادہ تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے, لیکن باقاعدہ ایک مذہب ابھی تک باقی رہا, امام سید سجاد کے مقابلہ کرنے کے باوجود بھی باقی رہا. لیکن اگر امام سید سجاد اس تحریف کے مقابلے میں نہ کھڑے ہوتے تو شاید آج ہم سب کا بھی دین وہی ہوتا جو بعض دوسرے لوگوں کا دین, مقابلہ کی. اور پھر دربار سے نکلے, اب یہ مرحلہ آگے کا ہے, دربار سے نکلے اور دربار سے نکال کر تمام امام سید سجاد کو مسجد جامع میں لے جائے گا, شام کی مسجد جامع. اور شام کی مسجد جامع میں جانے کے بعد یزید نے اپنے خطیب کو, یہ تاریخ کے جملے ہیں, اپنے خطیب کو یہ حکم دیا کہ ممبر پر جائے. خب جب یزید کا خطیب ممبر پر جائے گا تو کیا بکے گا, دین کی باتیں تو نہیں کرے گا. اس نے آ کر وہی جو سلسلہ جاری تھا, سالوں سے سلسلہ جاری تھا, جا کر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام پر, خاص کر چونکہ امیر المومنین پر خاص ان کا ہدف تھا, امیر المومنین پر, اہل بیت پر, اس وقت امام حسین علیہ السلام پر بھی ایک باغی کہتے ہوئے معاذ اللہ اور دوسرے کلمات کے ساتھ توہین کی, باقاعدہ ممبر پر توہین کی جا کر. جب اس کی گفتگو تمام ہوئی تو امام کہتے ہیں کہ کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ ممبر پر جاؤں,

یزید چونک گیا، یعنی اس کا تصور نہیں تھا کہ ایک انسان ہتھکڑیوں میں، بیڑیوں میں، زنجیروں میں، اتنی سخت منزلیں طے کرنے کے بعد ہمارے سامنے آ کر ممبر پر جانے کی اجازت مانگے گا یا ممبر پر جانا چاہے گا۔ دیکھیں یہ مسئلہ، اگر حالات تھوڑے سے خراب ہوتے ہیں تو ممبر پر بیٹھے ہوئے انسان کی زبان لکنت کرنے لگتی ہے، وہ بھی یزیدی ماحول، یزیدیوں کے درمیان میں، لشکر کے درمیان میں، شامیوں کے درمیان میں، جن کے دلوں میں نفرت بھری گئی ہے ان کے درمیان میں، جب وہ سب کچھ کہہ چکا تو امام کہتے ہیں میں بھی ممبر پہ جانا چاہوں۔ یزید نے جانے سے منع کر دیا چونکہ اس کو اندازہ تھا، لیکن ادھر یزید نے منع کیا، ادھر عوام میں جو لوگ وہاں بیٹھے تھے ان کے ذہن میں سوال اٹھنا شروع ہوا کہ ایک اسیر انسان، ایک ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا انسان، وہ کیوں ممبر پر جانا چاہتا ہے، کہنا کیا چاہتا ہے، اور عوام کی طرف سے تقاضا ہونے لگا، نہیں بولنے دے، دیکھے بولتا کیا ہے یہ انسان بولے گا کیا، اس حالت میں کیا کلام کر سکتا ہے۔ عوام میں ایک تجسس ہوتا ہے، ایک انسان ایسا جو اتنی منزلیں طے کر کے آیا ہے، جس کو اتنے نیزے مارے گئے ہیں، اتنے پتھر مارے گئے ہیں، اتنا اس حالت میں لا کے کھڑا کیا گیا ہے، وہ بھلا ممبر پر جائے گا کیسے، اگر جائے گا تو بولے گا کیا۔ لہذا وہ تجسس عوام کا مجبور کر رہا تھا کہ یزید سے کہ نہیں بولنے دے، تیری حکومت ہے، تیرا اختیار ہے، تیرا اقتدار ہے، تیرے سپاہی ہیں، یہ کیا کرے گا، بولنے دے۔ یزید منع کر رہا ہے، قریب لوگ کے لوگ بیٹھے ان سے ہی منع کر رہا ہے، کہا کہ روکو، نہیں مان رہے۔ عوام چیخنے لگے، نہیں جائیں، بولنے دے کہ کیا بولنا چاہتا، کیا سننا چاہتے۔ یہ نہیں کہ ان کو حق سننے کی عادت ہو گئی تھی، صرف اس لیے کہ دیکھیں اس حالت میں کوئی انسان آ کر ممبر پر کیا بولتا ہے، اسارت کی حالت میں۔ تو یہاں یزید نے جملہ کا تاریخ میں کیا، اہل بیت ہیں جانتے نہیں، یہ اگر ممبر پر جائیں گے تو ہمیں رسوا کر دیں گے۔ لیکن تقاضا اتنا زیادہ عوام کا بڑھا، مجمع عام تھا، کہ یزید مجبور ہوا وہاں پر، جو خطرہ ہو جاتا کہ بھئی ایک اسیر کو کیوں نہیں بولنے دیا جا رہا ہے، دیکھے کیا بولتا ہے۔ اب یزید مجبور ہوا، امام ممبر پر جانے سے پہلے ایک جملہ کہا تھا خطیب کو مخاطب کر کے کہ ایہ الخطیب اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، اے خطیب تو نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا ہے۔ یہ ایک معیار دے کر گئے چلے سید امام سید سجاد، اشتریت مرضات المخلوق، تو نے مخلوق کی مرضی خریدی ہے، کس کے بدلے میں، اللہ کی ناراضگی کے بدلے میں۔ یہ بھی سید سجاد، یعنی جب بھی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دین کی توہین کی جا رہی ہے تو وہ ممبر رسول اللہ کا ممبر نہیں رہ جائے گا، وہ یزید کے ممبر سے ملنا شروع ہو جائے گا، جہاں پہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کی چار واہ واہ کرنے کے لیے اللہ کو اور اللہ کے دین کو ناراض کیا جا رہا ہو، رسول اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہو، اہل بیت کو ناراض کیا جا رہا ہو۔ کوئی ممبر بدل گیا، چونکہ ممبر تو یہ نہیں کہ جس کا نام دے دے گیا وہ ممبر ہو جائے، ممبر پالانے شتر کا بنایا جائے، لیکن اگر وہاں پر من کنت مولاہ فہذا علی مولا کہا جائے تو وہ رسول اللہ کا ممبر ہے۔ ممبر تو لکڑیوں سے نہیں ہوتا، ممبر تو ڈیزائن سے نہیں ہوتا، ممبر تو لکھ دینے سے نہیں ہوتا، ممبر تو نام دے دینے سے نہیں ہوتا، ممبر حق بیان کرنے سے ہوتا ہے۔ اگر وہاں پر حق بیان کیا جائے، اگر پالانے شتر پر علی امیر المومنین کی ولایت بیان کی جائے تو یہ ممبر رسول اللہ کا ممبر ہو جائے گا، لیکن اگر بنے ہوئے مسجد جامع کے ممبر پر امیر المومنین کی توہین کی جا رہی ہو اور لوگوں کو خوش کیا جا رہا ہو تو یہ یزید کا ممبر ہو جائے گا۔ یہ معیار امام سید سجاد دے کر گئے، اور اب گئے، جب لوگوں نے بہت زیادہ تقاضا کیا تو امام سید سجاد ممبر پر گئے، اور ممبر پر جانے کے بعد چند کلمات، شاید پورا خطبہ تو نہیں پیش کر پائیں گے، بعض جگہوں پہ توفیق ہوئی تھی تھوڑا پیش کرنے کی، اتنا وقت بھی نہیں رہ جائے گا، لیکن چند کلمات اس کے پڑھتے ہیں تاکہ آشنا ہوں، کیونکہ ہوتا ہے کہ ہم بہت پوری زندگی سنتے ہیں کہ امام سید سجاد نے ایک ایسا خطبہ دیا جس سے شام میں انقلاب آ گیا، اور واقعاً انقلاب آ گیا، خطبہ دینے کے ساتھ

یا نو دن کے بعد آزاد کرنا پڑا. اتنا زیادہ خطبے کا اثر ہوا تھا پورے شام میں, معتبر جو روایات ہے, اتنا زیادہ خطبے نے پورے شام میں, وہ جو دشمن تھے اہل بیت کے جن کے دلوں میں نفرت بھری گئی تھی, صرف امام سید سجاد کے خطبے نے وہ اثر کیا کہ یزید کو سنبھالنا مشکل ہو گیا, زندان میں رکھنا مشکل ہو گیا. وہاں پہ امام نے کہا یا ایھا الناس, ممبر پر گئے اسی حالت میں انہی ہتھکڑیوں کے ساتھ, انہی بیڑیوں کے ساتھ, اور ممبر پہ جا کے فرماتے ہیں یا ایھا الناس اوتینا اوتینا بے ستا اوتینا ستن وفضلنا بے سب, مجھے چھ فضیلتیں دی گئی, اوتینا ہمیں, ہمیں یعنی ہم اہل بیت کو, ہم اہل بیت کو چھ فضیلتیں دی گئی ہیں, خاص فضیلتیں, فضیلتیں بہت زیادہ ہیں, وفضلنا, چھ نعمتیں دی گئی ہیں اور سات فضیلتیں دی گئی ہیں, اور فرمایا اوتین العلم والحلم والشجاعت والسخاوت والفصاحت والمحبت فی قلوب المؤمنین. یہ چھ چیزیں ہمیں جو ملی ہیں وہ نہیں ہیں تیرے پاس, تو حکومت پہ بیٹھا ہوا ہے, تخت پہ بیٹھا ہوا ہے, لیکن تیرے پاس نہیں. کیا ہمیں دیا گیا؟ ہمیں علم دیا گیا ہے, ہم علم کے وارث ہیں. یعنی چند ایک دو ڈیڑھ صفحے کے خطبے میں امام نے اہل بیت کو پہچانوا, کیا ہیں ہم, ہمیں علم دیا گیا ہے, تم علم کو اسیر کر کے لائے ہو, تم نے میرے ہاتھ پیر میں ہتھکڑیاں نہیں باندھی ہیں, تم نے علم کے ہاتھ پیر میں ہتھکڑیاں باندھی, ہمیں علم دیا گیا, اللہ کی طرف سے علم دیا گیا. اور یہ بھی بتانا ہے کہ ہمیں دیا گیا اور جو چیز دی جاتی ہے وہ چھینی نہیں جا سکتی, یعنی جو اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے اسے چھینا ہے. علم دیا گیا, حلم دیا گیا, حلم یعنی بردباری, حلم یعنی فوراً جوش میں نہ آ جانا, حلم یعنی فوراً ریئیکشن نہیں کرنا, اور یہ سب کی دلیل موجود ہے کہ یہ سب کچھ خطیب کہتا رہا, امام سید سجاد خاموشی سے سنتے رہے, اس وقت کا انتظار کیا کہ اس کی زبان بند ہو جائے, یہ حلم تھا کہ سنتے رہے, ورنہ ہم تو فوراً جواب دیتے ہیں. والسماحت والفصاحت, ہمیں سخاوت دی گئی ہے, ابھی پوری تاریخ ہے, یہ ہر ہر جملے پر ایک ایک مجلس ہے عزیزو, لیکن میں خالی ترجمہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. والسماحت والفصاحت, فصاحت ہے وہ فصاحت جو اہل بیت کو دی گئی, پوری تاریخ میں انسانوں کو ڈھونڈیں, امیر المومنین کے خطبے آج بھی ساری دنیا کی لٹریچر پر حکومت کر رہے ہیں, اس فصاحت اور بلاغت کی بنیاد پر کہ انسان کہنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ یہ تحت کلام خالق والے فوق کلام المخلوق, یہ عام انسانوں کا کلام نہیں ہو سکتا. وہ شجاعت, شجاعت کی پوری تاریخ بدر سے لے کر ابھی تک موجود ہے, یہ ہمیں دیا گیا اور یہ تم جا کے دیکھو. والمحبت فی قلوب المومنین, اور مومنین کے دلوں میں اللہ نے ہماری محبت قرار دی, یعنی یہ کہنا چاہتا ہے اے اہل شام, اگر تمہارے دل میں ہماری محبت نہیں ہے تو اپنے ایمان کا امتحان کرو, اپنے ایمان کو تولو. یہ اس کے لیے بھی بہت ساری روایتیں, میں معاف کیجیے جلدی جلدی آگے بڑھتا ہوں ورنہ واقعی یہ بہت ہی عظیم خطبہ ہے. وَفُضِّلْنَا بِسَبْعٍ, اور ہمیں سات چیزوں سے فضیلت دی گئی. کیا؟ بِأَنَّا مِنَّ النَّبِيِّ الْمُخْتَار, نبی ہم میں سے ہے. شام کے لوگ پہچانو کہ کس کو اسیر کر کے لایا گیا ہے, تو بہت سارے لوگ پہچانتے بھی نہیں تھے, ہم میں سے نبی ہے جن کا نام بیاننا من النبی المختار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلوات پڑھا ہوا. ومن الصدیق, اور صدیق ہم میں سے ہے. صدیق امیر المومنین کا ایک واقعی لقب ہے. اب یہ لقب القاب ادھر ادھر ہوتے رہتے ہیں, لوگ القاب کی تلاش میں رہتے ہیں, جھوٹے القاب ہمیں بھی اچھے لگتے ہیں, سب القاب دیتے ہیں آیت اللہ حجت الاسلام فلاں فلاں, جس کے کوئی وارث نہیں ہوتا ایسی, اور پہلے زمانے میں جھوٹے القاب لوگ لیتے تھے. امیر المومنین کا لقب تھا صدیق اکبر, جو جس نے اپنی زندگی کے پورے ہر لمحات میں 10 سال کی عمر میں رسول اللہ کی مدد کا وعدہ کیا تھا, اس صداقت پر امیر المومنین 63 سال کی عمر تک باقی رہے. من الصدیق, صدیق ہم میں سے ہے. من الطیار, جعفر طیار ہم میں سے ہیں. یہ وہ فضیلتیں ہیں جو کسی کے پاس نہیں ہیں, یہ پہچنوا رہے ہیں, چاہے چند سطروں میں سب کچھ پہچنوایا. ومنا اسد اللہ و اسد النبی, اسد النبی ہم میں سے اللہ کا شیر اور نبی کا شیر ہے. رسول اللہ اس میں

امیر المومنین کی طرف بھی اشارہ ہے اور جناب حمزہ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اسد النبی جناب حمزہ جو قوت تھے اسلام کی وہ تم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے ہے، تم نے ان کے سینے میں نیزہ اتارا لیکن ہم میں سے ہے، یہ پہچانوانا چاہ رہے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا ومنا سبتا ہذہ الامہ، اس امت کے سبتین وہ ہم میں سے ہیں. سبتین کی حدیث تو شام کو یاد ہے لوگوں کو، اگر دھوکہ دیا گیا امام صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں بتایا گیا، سبتین نہیں بتایا گیا، باغی کہا گیا، تو یہ جان لو کہ سبتین ہم میں سے ہے. ومن عرفنی فقط عرفنی ومن لم یعرفنی فقط انبعتو بے نصبی و حسبی، اگر اتنے سے کسی نے مجھے پہچان لیا تو پہچان لیا، لیکن اگر اتنا کہنے کے بعد بھی کسی نے نہیں پہچانا، دیکھیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اس حالت میں ان شام کے مجمع میں آ کر امام سید سجاد نے خطبے میں کیا فرمایا، کس کو تم اسیر کر کے لائے؟ یہ جو باتیں میں نے چند فضیلتیں بیان کی، اگر اس سے کسی نے پہچان لیا تو پہچان لیا، لیکن اگر اس سے بھی کوئی پہچان نہیں پایا، ومن لم یعرفنی فقط امبا تو فقط امبا امبا تو ہو بے نصبی و حسبی، تو ہم اس کو اب اپنے حسب و نصب کی خبر دیتے ہیں کہ ہمارا حسب و نصب ہے کیا. اور اس کے بعد کہنا شروع کیا، میں خالی اب جملہ کہہ رہا ہوں عزیز، ترجمہ کی فرصت نہیں ہو پائے گی. فرمایا یا ایہ الناس، سنو اے لوگو، کہ ان ابن مکہ و منا ان ابن زمزمہ و صفا، میں منا کا فرزند ہوں، میں مکے کا فرزند ہوں، حج ہے تو میری وجہ سے ہے، مکے کا تقدس ہے تو ہماری وجہ سے ہے، منا ہے تو ہماری وجہ سے ہے. فرزند یعنی کیا؟ فرزند کے معنی بیٹا نہیں ہوتا، وارث میں ہوں، یہاں فرزند یعنی وارث، مکے کا وارث میں ہوں، منا کا وارث میں ہوں، زمزم کا وارث میں ہوں، صفا کا وارث میں ہوں. انبنو من حمل رکنا بے اطراف الردا، میں اس کا فرزند ہوں کہ جس نے اپنے ردا میں حجر اسود کو اٹھا کر آ کر کعبے میں نصب کیا تھا تاکہ مکے میں تلواریں نہ چلنے پائیں. اب اس کے پیچھے پورا واقعہ ہے، ابھی بیان کرنے کی فرصت نہیں ہے، جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں. میں اس کا بیٹا ہوں. انبنو خیر من تذرا وردا، میں اس کا بیٹا ہوں، ان تمام طواف کرنے والے اور تمام مکے تک آنے والوں میں سب سے بہتر کا بیٹا میں ہوں. یہ بتانا میں کس کو تم اسیر کر کے لائے ہو، سب سے زیادہ بہتر کا بیٹا. تم بھی حج کرنے جاتے ہو، تم بھی طواف کرنے جاتے ہو، تم بھی ردا ڈالتے ہو، تم بھی احرام پہنتے ہو، تو احرام پہننے والوں میں جو سب سے بہتر ہے اس کا بیٹا میں ہوں. الابن خیر من انتعالا وحتفا، جس نے بھی نال پہنی یا نال اتاری حرم میں، اس کا بیٹا سب اس میں جو سب سے بہتر ہے اس کا بیٹا میں ہوں. انبن و خیر من طافا وسعا، طواف کرنے والے اور سعی کرنے والوں میں سب سے زیادہ بہتر، یہ بار بار جملہ تکرار کر رہے ہیں، سب سے زیادہ بہتر کا بیٹا میں ہوں. انبن و خیر من حج و لبا، جس نے بھی آج تک حج کیا ہے اور جس نے بھی آج تک لبیک کہا ہے، ان میں سے سب سے بہتر کا بیٹا میں ہوں. سب سے بہتر شام والوں کو پہچانوانا ہے کہ میں ہوں، میں کسے تم لے کے آئے ہو یہاں پر. انبنو من حملا علی البراق فی الہوا، انبنو من اسریا بہی من المسجد الحرام الی المسجد الاقصا، میں وہ ہوں کہ جسے براق سے لے جایا گیا معراج کے لیے، میں وہ ہوں کہ جسے مسجد حرام سے مسجد اقصا کا سفر کرایا گیا لمحات میں. اور اس کے بعد انبنو من بلغا بہی جبرائیل الی سدرۃ المنتہا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو سدرۃ المنتہا تک جبرائیل ساتھ چھوڑ بیٹھے، وہاں تک پہنچنے کے بعد ساتھ چھوڑ دیا. انبنو من دنا فتدلا فکانا قابا قوسین و ادنا، انبنو من صلا بملائکۃ السما، انبنو من اوحا الیہ الجلیل ما اوحا، انبنو محمد المصطفیٰ صلوات اللہ علیہ وسلم. پہلے اپنے آپ کو رسول اللہ سے پہچانوایا کہ دیکھو جسے تم اسیر کر کے لائے ہو وہ رسول اللہ کا فرزند تمہارے سامنے کھڑا ہے، جو شام کے لوگ یہی نہیں جانتے، شام کو یہی خبر نہیں ہے.

کے لوگ آ کر کہتے تھے کہ خدا کا شکر ہے کہ باغیوں کو گرفتار کر کے لایا ہے، تو کہا کہ تم نے آئے قربہ نہیں پڑھی ہے، تم نے آئے تطہیر نہیں پڑھی ہے، کہا پڑھی ہے کیوں نہیں، یہ تو اہل بیت کیا، وہ اہل بیت میں ہی ہوں، یہ شام کے لوگوں کو نہیں معلوم تھا، لہذا پہلے آ کر اپنی نسبت رسول اللہ سے بیان کی کہ میں رسول اللہ کا فرزند آیا ہوں، اور اس کے بعد دوسرے مرحلے میں آ کر امیر المومنین کے، چونکہ خطیب نے امیر المومنین کی توہین کی تھی اور امیر المومنین کو پہچانتے نہیں تھے، چونکہ رسول اللہ کو کسی حد تک پہچانتے تھے لہذا رسول اللہ کے 12 صفات بیان کیے، 12 فضیلتیں بیان کی،

کر امیر المومنین کے، چونکہ خطیب نے امیر المومنین کی توہین کی تھی اور امیر المومنین کو پہچانتے نہیں تھے، چونکہ رسول اللہ کو کسی حد تک پہچانتے تھے لہذا رسول اللہ کے 12 صفات بیان کیے، 12 فضیلتیں بیان کی۔ لیکن جب امیر المومنین کی باری آئی تو امام سید سجاد نے شام کے لوگوں کو پہچانوانے کے لیے کہ تم کس پر شب و شتم کر رہے تھے، اگر 72-73 فضیلتیں امیر المومنین کی بیان کی، جس میں خالی میں چند کلمہ پڑھتا ہوں، لیکن آپ پڑھیں انشاءاللہ تعالی، بعض جگہوں پہ پڑھ چکا ہوں اس کو تفصیل سے۔ اس کے بعد فرمایا کہ انا ابن علی المرتضی، میں علی مرتضی کے فرزند ہوں۔ لیکن کون علی مرتضی؟ انا ابن من ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ، میں اس کا بیٹا ہوں جس کی تلوار چلتی رہی یہاں تک کہ لوگ کہنے لگے لا الہ الا اللہ۔ تم کس پر سب و شتم کر رہے ہو؟ جس نے مارا، جس نے لوگوں کو مارا تلواروں سے، تلوار سے۔ اور انا ابن من ضرب بین یدی رسول اللہ بسیفین وطعنا برمحین وحاجر الہجرتین وبایع البیعتین وقاتل ببدر وحنین۔ اب ایک انسان اسیر ہو اور اس طرح کے کلمات اس کی زبان سے جاری ہوں، یہ اہل بیت کی فصاحت ہے۔ ابھی اور بھی آ رہا ہے، ترجمہ میں نہیں کر پاؤں گا لیکن یہ کلمات سنیں۔ کبھی جناب زینب کے خطبہ جا کے اس حالت میں خطبہ دینا اور اتنے حسین کلمات کے ساتھ، یہاں پر دیکھیں، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے رسول اللہ کے سامنے، رسول اللہ کی نگاہوں کے سامنے، جس نے 2 تلواروں سے جنگ کی، جس نے 2 نیزوں سے جنگ کی، جس نے 2 ہجرتیں کی، جس نے 2 بیعتیں کی، جس نے بدر و حنین میں قتال کیا، کہ دونوں بدر و حنین وہ جنگ جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے اور سخت حالات تھے۔ ولم یکفر باللہ طرفت عین، اور جس نے ایک لمحے کے لیے بھی، چونکہ اس کے علاوہ جتنے بھی آئے اسلام قبول کرنے والے سب پہلے کسی کے سامنے سر جھکا چکے تھے، لیکن ایک ہی ذات تھی جس نے کبھی بھی کسی باطل کے سامنے اور کسی کفر کے سامنے سر نہیں جھکایا تھا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے طرفت عین، پلک جھپکنے تک بھی کہیں کفر اختیار نہیں کیا، میں اس کا بیٹا ہوں۔ اور انا ابن صالح المومنین، اب خالی جملہ سنیں، ترجمہ نہیں کرتا، انا ابن صالح المومنین و وارث النبیین و قامل الملحدین و یاسوب الدین و یاسوب المسلمین و نور المجاہدین و زین العابدین۔ امام زین العابدین خود کس کو زین العابدین کہہ رہے ہیں؟ امیر المومنین کو کہہ رہے ہیں، میں زین العابدین کا بیٹا ہوں، میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں، میں مسلمانوں کی حفاظت کرنے والوں کا بیٹا ہوں۔ و تاج البکائین، بہت زیادہ گریہ کرنے والے کا بیٹا ہوں۔ اصبر الصابرین، یہ سب سے بڑا صابر انسان خود کہہ رہا ہے کہ میں اصبر الصابرین کا بیٹا ہوں، جو سب سے زیادہ صابر۔ اور امیر المومنین کے صبر کو یہ دیکھنا چاہے تو جا کر 25 سالوں میں دیکھے جب امیر المومنین سے خلافت چھین لی گئی تھی، میں اس کا بیٹا ہوں۔ وافضل القائمین من آل یاسین رسول رب العالمین، انا ابن معید بجبرائیل والمنصور بمیکائیل، انا ابن المحامین حرب المسلمین وقاتل المارکین والناکثین والقاسطین والمجاہد آداؤہ الناسبین وجاہد آداؤ ان وافخر من مشا من قریش اجمعین واول من اجاب واستجاب لرسوله من المومنین، سب سے پہلے جس نے رسول اللہ کی دعوت پر لبیک کہی۔ یہ سارے صفات بیان کرتے کرتے واول السابقین وقاسم المعتدین ومبید المشرکین وسحم من مرام اللہ علی المنافقین، جو منافقین کے اوپر اللہ کی کھلی ہوئی تلوار اور تیر تھا، میں اس کا فرزند ہوں۔ یہ سارے فضائل ہیں امیر المومنین کے، تقریباً 72 فضیلتیں امیر المومنین کی ایک خطبے میں بیان کی، امیر المومنین کی فضیلتیں، تاکہ پہچانے شام کے لوگ، شام کے لوگ، جہاں زیادہ بیان کرنے کی ضرورت۔ بعض لوگ دوسروں کے سامنے جاتے ہیں تو ان کی فضیلت بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب دوسروں کے سامنے جائیں تو وہاں امیر المومنین کی فضیلت بیان کریں، اپنوں کے سامنے بھی بیان کریں۔ اپنوں کے سامنے اس لیے بیان کریں تاکہ ہم امیر المومنین کی فضیلت اپنے وجود میں اتارنا شروع کر دیں، ہم بھی صاحب فضیلت بن جائیں۔ دوسروں کے سامنے اس لیے بیان کریں کہ تاکہ دوسرے امیر المومنین کے فضائل سے آشنا ہو جائیں، کہ وہ بھی منزل طے کریں۔ اور یہ ساری فضیلتیں بیان کرنے کے بعد، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ الابن سیدت النساء العالمین، منزل آگے بڑھتی ہے جناب زہرا سے، یعنی ذریعہ سب

پہچنوانے کا. جناب زریہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں فرماتے ہیں جناب زہرا. ان ابن سید نساء العالمین ان ابن بعض, اب یہ میں خوارزمی کی اہل سنت کی بڑی کتاب تاریخ کی اس سے پڑھ رہا ہوں, نہ بعض دیگر کتابیں اس میں بعض کلمات اور بھی ہیں کم اور زیادہ ہیں. چونکہ بہرحال جب پورا خطبہ سنا جا رہا ہے, راوی سننے والا سن رہا ہے, کسی کو کچھ یاد رہا کسی کو کچھ یاد نہیں رہا, جو روایتیں اس میں بعض جگہ کلمات کم ہیں بعض جگہ زیادہ ہیں, یہ تقریباً کم والے کلمات, ورنہ اور پڑھنا تو اور بھی جگہوں پر موجود ہے. انا ابن خدیجۃ الکبریٰ, میں خدیجہ کے بیٹا ہوں کہ جو پہلے اسلام لانے, واقعا جو رسول اللہ کی حامی بنی اپنے پورے وجود سے, جس کو رسول اللہ نے کبھی بھی فراموش نہیں کیا. اور اس کے بعد آگے بڑھتے بڑھتے انبن القتیل بکربلا, میں اس کا بیٹا ہوں جسے کربلا میں قتل کر دیا گیا, شہید کر دیا. انبن الحسین القتیل بکربلا. انبن المرمل بالدماء, میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو جسم کو خاک و خون میں غلطاں کر دیا. پہچنوار یہ شام کے لوگ جنہیں خبر نہیں تھی کہ کون آیا ہوا ہے. انا ابن من بکا علیہ الجن فی الظلماء, میں اس کا بیٹا ہوں کہ تاریکیوں میں جنوں نے جس کے اوپر گریا کیا, جس کے اوپر پرندوں نے گریا کیا. قرآن کہتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مر جاتے ہیں ان کے اوپر نہ زمین روتی ہے نہ آسمان روتا ہے. یہ یوں ہی نہیں ہے, حسین ابن علی کے غم پہ زمین و آسمان نے گریا کیا, گریا کیا. البتہ رونے کا انداز الگ الگ ہو سکتا ہے, لیکن حسین ابن علی کا غم سب کے لیے ہے. اور اس کے بعد اس طرح یہ روایت کا جملہ یہ کہ فلم یزل یقول انبنو انبنو انبنو, تاریخ نے سارے کلمات یاد نہیں کیے, صرف اتنا لکھ دیا کہ فلم یزل, یہ سلسلہ جاری رہا. اتنا زیادہ بار بار یہ کہ انبنو انبنو, خاص کر امام حسین علیہ السلام کے بعد, میں اس کا بیٹا میں اس کا بیٹا میں اس کا بیٹا, حتی زج الناس, یہ کلمہ ہے. یہاں تک کہ لوگ چیخنے لگے, شام کے لوگ, وہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے پتھر مار رہے تھے, وہ جو بازار میں لکڑیاں اور پتھر پھینک رہے تھے جب امام سید سجاد نے پہچنوایا اپنے آپ کو, تو حتی زج الناس, اب شام کے لوگ بھی رونے لگے. شام کے لوگ صرف رونے نہیں لگے, چیخنے لگے. زج یعنی فریاد بلند کرنے لگے, بالبکا والنحیب, چیخ چیخ کر رونے لگے. اتنا زیادہ اثر ہوا کہ یزید پریشان ہو گیا. وَخَشْيَ يَزِيدْ لَعَنْهُ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ فِتْنَةً, یزید ڈر گیا کہیں میری حکومت خطرے میں نہ پڑ جائے, کہیں میری حکومت مشکل میں نہ پڑ جائے. فَأَمَرَ الْمُعَذِّنَ فَقَطَعَ عَلَيْهِ الْكَلَامَ, یہاں اس نے مؤذن کو کس چیز سے روکا جائے. اب اس خطبے کو تو آ کر تلوار سے نہیں روکا جا سکتا, چونکہ عوام کھڑی ہو جائے گی, عوام چیخ رہی ہے. جس عوام نے کہہ کر خطبہ دلایا ہے, جب وہ نہیں پہچانتے تھے تو خطبہ دلانے کو کہہ رہے تھے, اب تو پہچان گئے ہیں. اب اگر ہم تلوار اٹھائیں گے, اب اگر ہم نیزے اٹھائیں گے, تو یہ عوام ابھی ہماری حکومت ختم کر دے گی, ابھی میری جان لے لے گی. لہذا اس نے سوچا اور سوچ کے کہا, فعادنا فامر المؤذن فقطع علیہ الکلام, مؤذن کو حکم دیا کہ اذان دو, کیونکہ جانتے ہیں, یزید بھی جانتا ہے کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو کم سے کم اذان کا احترام کرے. اذان کا احترام ہر ایک نہیں کر سکتا, کوئی نسبت ہو امام سید سجاد سے تو اذان کا احترام کرے. امام سید سجاد کی سیرت سے آشنا ہو, سیرت ہے امام کی, امام سید سجاد کی سیرت سے آشنا ہو تو وہ اذان کا احترام کرے گا. حتیٰ یزید بھی اذان دلوائے, حتیٰ کلمہ حق کو روکنے کے لیے بھی اذان دلوائے, پھر بھی اذان کے احترام میں امام سید سجاد خاموش ہو جاتے ہیں. یہ امام سید سجاد کی سیرت. فقط علیہ الکلام, کلام منقطع ہو گیا. لیکن فلما قال المؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر, جب مؤذن نے اللہ اکبر اور اللہ اکبر کی صدا بلند کی, تو امام نے فرمایا, قال علی لا شیء اکبر من اللہ, کوئی بھی چیز اللہ سے بڑھ کر نہیں. یہ تاکید ہے, کلام جب اذان کہی جائے تو اذان کو دہرایا جائے. یہ نہ کہے کہ فلاں اذان شیعہ کی ہے اور فلاں اذان سنی کی ہے. یہ ساری, اگر یزید کا بھی مؤذن اذان دے رہا ہے اللہ اکبر کہہ رہا ہے, تم بھی کہو اللہ اکبر. ابھی تو یزید کا کوئی یہاں مؤذن نہیں. ہاں یزید کا مؤذن ممکن ہے آل سعود مکے میں ہو, لیکن وہاں بھی کہو ہے ابھی یزید کے مؤذن ہیں, یزید کے امام جماعت ہیں, جو قلبوں میں جا سکتے ہیں, جو خان

انسانوں کی جا کے افتتاح کر سکتے ہیں لیکن کبھی حق بات نہیں کہہ سکتے. وہ یزید کے جماعت والے ہیں, یزید کے مؤذن ہیں, یزید کے امام جماعت ہیں, وہ یہ ہیں. لیکن عام مسلمان یہ سب اہل بیت کے عاشق ہیں, عشق اہل بیت ہے, چاہے وہ اہل سنت ہوں چاہے دوسرے فرقے کے لوگ ہوں, عام مسلمان ایسے ہیں. فلما قال اشہد ان لا الہ الا اللہ, جب اس مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ تو امام نے امام قال شہد بہی لسان شہد بہی شعری و بس و بشری و لحمی و دمی, اس کلمے کی گواہی میرا بال, میرا جلد, صرف میرا دل نہیں, میرا جسم, میرا خون, سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود, سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں. اور جب مؤذن نے کہا فلما قال قال المؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ, پھر جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, صلوات پڑھیں آپ حضرات, جب مؤذن نے یہ جملہ دہرایا تو اذان کے اصلی کلمات ہو گئے. اصل کلمات یہ ہیں, باقی تو بلانے کے لیے, شہادت کے کلمات ہو گئے, تکبیر ہو گئی. اب جیسے ہی مؤذن نے کہا اشہد اشہد ان محمد رسول اللہ, جیسے ہی جملہ کہا, امام ابھی ممبر ہی پہ بیٹھے ہیں, التفت من فوق المنبر الى یزید, امام ممبر کی بلندی سے یزید کی طرف ملتفت ہوئے, متوجہ ہوئے, یعنی یزید کی طرف رخ کیا, اور رخ کرنے کے بعد فقالا, فرمایا محمد حاذا جدی ام جدک, اے یزید یہ بتا دے کہ یہ محمد جس کی گواہی دی جا رہی ہے یہ میرا جد ہے یا تیرا جد ہے. بس تمام ہوا, یوں نہیں انقلاب آ گیا شام میں, یوں نہیں یزید کو آزاد کرنا پڑا, کہ یہ بتا دے کہ محمد حاذا جدی ام جدک, یہ میرا جد ہے جسے تو اسیر کر کے یہاں پر لایا ہے, یا یہ تیرا جد ہے, یا یزید فَإِن زَعَمْتَ أَنَّهُ جَدُّكَ, اگر تم نے یہ گمان کیا کہ یہ تیرا جد ہے تو فقط کذبتا, چونکہ ڈر تھا کہ یزید جھوٹ کا فائدہ اٹھائے, جھوٹ کا فائدہ اٹھائے, کہا اگر تو یہ گمان کر رہا ہے اور اگر یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ محمد تیرے جد ہے تو جھوٹا ہے. کہ کوئی امام سید سجاد کی جرات رکھتا ہو کہ جو دربار میں اور مسجد میں کھڑے ہو کر ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں کھڑے ہو کہہ رہا ہے بادشاہ کو کہ تو جھوٹا ہے, اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو جھوٹا ہے. یہ نہیں کہ فرش عذاب میں بیٹھے تو کیسے بولے ہیں, سیرت چاہیے, امام سید سجاد کی سیرت ہو, سیرت کی بحث اسی لیے لازم ہے, سیرت ہو تو دین میں تحریف نہیں ہوگی, سیرت ہو تو جھوٹ نہیں ہوگا, سیرت ہو تو دین کو اس طرح پامال نہیں کیا جائے گا. فرمایا اگر تو یہ گمان کرتا ہے کہ رسول اللہ تیرے جد ہے تو جھوٹا ہے. وہ کفرتا, اور تو نے کفر اختیار کیا. وَإِن زَعَمْتَ أَنَّهُ جَدِّي, لیکن اگر تو یہ گمان کرتا ہے کہ رسول اللہ میرے جد ہے تو فَلِمَا قَتَلْتَ عِتْرَتَهُ, تو رسول اللہ کی عطرت کو تو نے کیوں قتل کر ڈالا. بس خطبہ یہیں پہ تمام ہوا. اگر تو یہ, اس کے بعد چند جملے, اگر تو گمان کرتا ہے کہ یہ رسول اللہ میرے جد ہیں تو ان کی عطرت کو تو اس طرح اسیر بنا کر کیوں لایا ہے, اس طرح ہتھکڑیوں بیڑیوں میں تو کیوں لایا ہے. یہ خطبہ تھا شام کے جامع مسجد کا خطبہ, اور اس کا اثر یہ ہوا. پھر ایک واقعہ اور پیش آیا, یہی مسائل میں پڑھتا ہوں عزیز و چند جملے کے طور پر. ایک یہ خطبہ تھا, البتہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا خطبہ بھی موجود ہے شام کے دربار میں مختصر, اور دیگر کلمات ہیں. یہ سب کے سب اثر کر رہے تھے, لیکن ایک چیز نے اثر کو بہت بڑھا دیا, اور وہ یہ کہ وہ 4 برس کی بچی جس کو سنبھال سنبھال کر لے کے آئے تھے, بہت سارے بچے اونٹوں سے گر کے شہید ہو گئے, ماؤں کے ہاتھ پسے پشت بدھے ہوئے تھے, اونٹ تیز رفتار سے دوڑ رہے تھے, ان کا خود اپنے آپ کو سنبھلنا مشکل تھا, بدھے ہوئے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو کیسے سنبھال دی. بچے ماؤں کی گود سے لپٹے ہوئے تھے, لیکن یہ تھکے ہوئے بچے, اگر کبھی ان کی آنکھ بند ہو جاتی تھی اور ہاتھ چھوٹتا تھا تو یہ بچے اونٹ سے زمین کی
اونٹ کی بلندی سے زمین پہ گرتے تھے، اور مائیں حسرت بھری نگاہ سے صرف دیکھتی رہی۔

کہتی تھی وہاں تک کہ جہاں تک بچہ نظر آتا تھا، اے میرے آقا میرا بچہ، اے میرے عباس میرا بچہ. لیکن ایک بچی کو سنبھال کے لے آئے تھے، یہ امانت تھی حسین ابن علی کی، چہیتی امانت حسین کی. اور راستے میں جہاں بھی غم ہوا، جہاں کوڑے مارے گئے، جہاں پیاس لگی، جہاں بھوک لگی، جہاں صدمہ پہنچا، پتا ہے عزیزو جب بچوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو کس کو پکارتے ہیں؟ آپ اپنے گھر میں دیکھیں جس سے سب سے زیادہ مانوس ہوتے ہیں بچے، اسے پکارتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں ہی مار رہی ہوتی ہے لیکن ماں کی گود میں آگے بچے لپٹتے ہیں کیونکہ ماں سے زیادہ مانوس ہوتے ہیں. تو جس سے بچے زیادہ مانوس ہوتے ہیں مشکل وقت میں اسی کے پاس جاتے ہیں، اسی کو پکارتے ہیں. جب اس چار برس کی بچی پہ تازیانے لگائے جا رہے تھے، جب بالیاں چھینی جا رہی تھی، جب جلے ہوئے خیموں کے درمیان میں، جب درباروں میں لایا گیا تھا، جب رسن میں جکڑا گیا تھا، تو بار بار حسین کی بیٹی کو اپنا بابا یاد آتا تھا. اے میرے بابا مجھے سینے سے لگا لو. باپ اس بچی کی حسرت صرف یہ تھی کہ ان مصیبتوں کے درمیان میں کہیں سے میرا بابا آ جائے اور آ کر مجھے سینے سے لگا لے. اور جب کوئی چیز زیادہ حسرت بن جاتی ہے تو وہ خواب میں آتی ہے، اور کبھی کبھی اس طرح سے خواب میں آتی ہے کہ دیر تک یقین نہیں ہوتا کہ خواب تھا یہ سچ تھا. بچوں کے ساتھ زیادہ ایسا ہوتا ہے، بڑے جلدی سمجھ جاتے ہیں خواب ہے، لیکن بچوں کو مشکل ہوتی ہے، کبھی دیر ہو جاتی ہے یہ سمجھنے میں کہ خواب ہے یا حقیقت ہے. اور اگر یہ ایک بچی جو عاشور کے دن سے اپنے بابا کی حسرت کر رہی تھی، اگر اسے خواب میں بابا کا سینہ مل گیا ہو تو اسے بھلا کیسے یقین آئے کہ میرا بابا نہ رہا. لہذا جیسے ہی خواب سے بیدار ہوئی، آواز دی، پھوپھی اماں میرا بابا کہاں چلا گیا؟ اے پھوپھی اماں میرا بابا آیا تھا، میرے بابا نے مجھے سینے سے لگایا تھا. کبھی داہنے دیکھتی ہے، کبھی بائیں دیکھتی ہے، کبھی پھوپھی کی طرف دیکھتی ہے، کبھی سید سجاد کی طرف دیکھتی، بھیا میرا بابا کہاں گیا؟ بیویاں سمجھ گئیں کہ اس بچی نے خواب دیکھا ہے. لہذا بیویوں میں ایک گل مچا، ایک شور مچا، رات کی تاریکی میں بیویاں رونے لگیں. یہ آوازیں یزید کے دربار تک پہنچی، یزید بیدار ہو گیا کہ کیا خبر ہے. معلوم کیا گیا، معلوم ایک بچی نے خواب میں دیکھا ہے، بابا کو خواب میں دیکھا ہے. کہا اسے خاموش کرنے کے لیے سر لے جاؤ. اللہ اکبر. وہ بچی جو تھوڑی دیر پہلے اپنے بابا سے لپٹی ہوئی تھی، جب ایک مرتبہ سر لا کے رکھا گیا تو سر کو سینے سے لگایا اور آواز دی، من الذی خذبک بدمائک، اے میرے بابا کس کو آپ نے، کس نے آپ کی ڈالی کو آپ کے خون سے رنگین کر دیا، کس نے آپ کے چہرے کو آپ کے خون سے رنگین کر دیا؟ من الذی ایتم لی فی صغر سنی، کس نے اس بچپن میں مجھے یتیم کر دیا؟ یہ فریاد کرتے کرتے آواز ہلکی پڑنے لگی، آواز دھیری ہوتی گئی، اور دھیرے دھیرے خاموش ہوتے ہوتے اس چار برس کی بچی کی آواز خاموش ہو گئی. سید سجاد آگے بڑھے، پھوپھی اماں بابا کی جو امانت ہم یہاں تک سنبھال کے لائے تھے، اے پھوپھی اماں وہ باقی نہ رہے. انا للہ وانا الیہ راجعون. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَإِتْرَاطِهِ الطَّاهِرِينَ. پروردگار ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما. پروردگار ہمیں راہ اہل بیت، کربلا والوں کی راہ پر، اصحاب حسینی کی راہ پر، امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو

0: لوگ آمادہ رہیں، زرہ اور لباس جسم سے نہ اتاریں، امام حسن ابن علی کی آمد تک حملہ نہیں کریں گے، لیکن اگر ہم پر حملہ ہو گیا تو دفاع کریں گے۔ غارتگر اور جاسوس کو فراموش نہ کرنا، کسی کو حق نہیں ہے کہ چھاؤنی میں داخل یا خارج ہو، کوئی اطمینان بخش گروہ بناؤ اور چھاؤنی کی داخلی حفاظت کڑی کر دو۔ مشکوک لوگوں کی شدت سے نگرانی کرو، اور اگر کوئی فتنہ انگیز ارادہ رکھتا ہو تو اسے فوراً گرفتار کرو۔ غور سے سنو میں کیا کہہ رہا ہوں۔
1: سلام
2: سلام
1: سلام۔
0: ان کی تعداد ہمارے اندازے سے کہیں زیادہ ہے،
3: کم از کم 50,000۔
0: معاویہ نے اتنے سپاہی جمع کر لیے ہیں کہ میں نے اب تک نہیں دیکھا۔
4: سارے قبائل کے سرداروں کو سونے کے سکوں سے خرید لیا ہے۔
3: ہم سے 5 گنا زیادہ ہیں۔
0: ہمارا ایک اس کے 5 قواصر جہنم کرے گا۔ امام کی مدائن سے آنے تک ہم جنگ نہیں کریں گے، اور ایک اطمینان بخش خاصیت کی ضرورت ہے جو مدائن پہنچ سکے۔
5: اگر آپ اجازت دیں تو میں چلا جاؤں۔
0: ٹھہرو، ہمیں حسن ابن علی کو نامہ لکھنا ہوگا یہاں کے حالات کے بارے میں۔ ابھی فوراً جا سکتے ہو؟
4: جی،
0: راتوں رات دوڑ لگانی ہوگی۔
4: مولا کی خدمت کے لیے مجھے رات اور دن کی پرواہ نہیں۔
0: دل سے ہم کامیاب ہوں گے۔

0: امیر المومنین سلامت رہے.
1: امیر ہمیشہ خوش رہیں.
2: آمتی ہو امیر المومنین کی.
3: میں نہیں سمجھ سکا کہ جب بھی تم تینوں مجھے امیر المومنین کہہ کے خطاب کرتے ہو تو ایسا لگتا ہے کہ تمہاری مراد میں نہیں ہوں.
4: اس کی علت یہ ہے کہ خدا امیر کو معلوم ہے کہ اس کے سردار خوب اس بات پر عقیدہ نہیں رکھتے.
3: بوس امریاس باہر انتظار کرے.
4: میں اپنے خیمے میں ہوں, جب ضرورت پڑے تو مجھے بلا لینا.
3: بوس سردار ہمارے خیمے کے باہر انتظار کرے.

میری طرف سے ہندا کی اولاد سے کہہ دو کہ امام وقت سے بغاوت کرنے والے سے گفتگو کر

0: حیران ہوں کہ کیوں پسر ابو سفیان شبخون نہیں مارتا. اگر اسی طرح حملے ہوتے رہے تو کوئی سپاہ نہیں بچے گا.
1: جاؤ سو جاؤ سردار, تین رات سے سوئے نہیں ہو.
0: کیسے سو جاؤں, وہ لوگ اپنی جان کے خوف سے جاگ رہے ہیں اور میں ان کی جان کے خوف سے جاگ رہا ہوں.
2: کل رات 10 آدمیوں کو مار ڈالا تھا, اس سے پہلے 20 آدمیوں کو مار دیا تھا, اور آج رات کا خدا جانے. ہماری سمجھ میں نہیں آتا یہ کیسی جنگ ہے.
3: کون ہے؟ پکڑ لو, چھوڑنا نہیں, مار ڈالو.
4: مجھے چھوڑ دو, میں جاسوس نہیں ہوں, میں جاسوس نہیں ہوں, میں بے گناہ ہوں, میں نے کچھ نہیں کیا ہے, مجھے چھوڑ دو.
5: سردار یہ پیچھے سے میرے قریب آ رہا تھا, مجھے یقین ہے یہ مجھے قتل کرنا چاہتا تھا.
4: سردار یہ جھوٹ ہے بالکل, میں تو وضو کے لیے پانی کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک یہ سب کے سب میرے اوپر ٹوٹ پڑے.
5: بے ایمان لٹیرا, مار دو اسے.
6: چھوڑ دو اسے.
5: چھوڑ دے اسے کس لیے سردار؟ چھوڑ دے اسے تاکہ پھر ہم پہ حملہ کرے.
4: تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ غارت گر ہے؟
5: دلیل مانگتے ہو سردار؟ پچھلے دنوں کے قتل و غارت سے بڑھ کر کیا دلیل چاہیے تمہیں؟
0: کہتا ہوں اسے رہا کر دو.
7: نہیں سنا سردار نے کیا کہا؟ چھوڑ دو اسے.
2: چلو چلو چلیں, آ جاؤ چلو. اس کا کیا کریں سردار؟
0: جانے دو,

0: For 60 years, Tanfoam has been part of the dreams, comfort, and lives of Tanzanians. Generations have changed, times have changed. But one thing has remained the same, the assurance of a good night's sleep. Today, this legacy of excellence has earned Tanfoam official recognition as a super brand. From cities to villages, Tanfoam is ours. We trust it. It has raised generations. The people of Tanzania have spoken. There is only one mattress. Tanfoam. It supported our grandparents, and today their grandchildren still sleep on it.
1: جیسا کہ میں دیکھ رہا ہوں یہ زخم بالآخر مجھے اندھا کر دے گا آج سے تمہیں مختار کو ایک آنکھ کے ساتھ قبول کرنا پڑے گا
2: تمہیں اپنی آرزو پوری کرنے کے لیے دو آنکھوں کی ضرورت ہے تو شک مت کرو یہ زخم تمہیں اندھا نہیں کر سکتا
1: یاد ہے جس دن تم سے میرا نکاح ہوا تھا میں نے تم سے کیا پوچھا تھا
2: جی ہاں

0: ممکن نہیں کہ ابو اسحاق اپنی منزل کے بارے میں تمہیں کچھ بتائے.
1: اس کا مطلب تم نے زربی کو پہچانا ہے. اگر زربی کو نہیں پہچانتے تو اس کا مطلب تم ابو اسحاق کو بھی نہیں جانتے. میں نے ابو اسحاق کو پالا ہے بھائی, کہاں ہو تم؟
0: ہماری دوستی بھی بڑی پرانی ہے بڈھے.
1: بڈھے ہو گئے تم, تمہارے ہوتے سوتے. کہو تو آنکھیں بند کر کے بتا دوں کہ ابو اسحاق گھر سے نکل کر کیا کرے گا.
0: کیا کرے گا؟
1: شرط لگاؤ بھائی, جیب ڈھیلی کرو. ایک بار شرط لگا لو تاکہ زربی آنکھیں بند کر کے غیب کی باتیں کرے. مردے میدا ہوں تو شرط لگاؤ.
0: اپنی منزل کا نہ بتائے تو کیا؟
1: شرط ختم.
0: منظور ہے, مگر اپنی آنکھیں اچھی طرح بند کرو گے.
1: ٹھیک ہے, میں پلٹ جاتا ہوں تاکہ تم مطمئن رہو. اس نے اپنا جوتا پہنا, آگے گیا. اب اس نے بانو عمرہ سے کچھ کہا, بانو عمرہ سے جدا ہوا, دلدل کو ایک نظر دیکھا, پھر ایک نظر ہمیں دیکھا, ہماری طرف آیا. اب کہے گا زربی اپنا اور دلدل کا خیال رکھنا.
2: زربی.
1: جی ابو اسحاق.

0: بن کامل، کیان، تم دونوں مختار کے دو بازو ہو، تمہاری وفا پر ناز کرتا ہوں. میری غیر موجودگی میں جہاں تک ہو سکے ساتھی جمع کرو. منزل کا مت پوچھو کیونکہ عمر سعد اور شمر جیسے ناپاک لوگوں کے کان ہماری طرف لگے ہوئے ہیں. جب اپنی منزل کو پہنچ جاؤں گا تو اپنے بارے میں تم لوگوں کو باخبر کر دوں گا. ایک آدھ دن تک مزاحمت کر کے دشمن کو دھوکہ دیتے رہو. ایسے رہنا کہ دشمن یہ سمجھے کہ میں اب تک کوفہ میں ہوں.
1: ابو اسحاق، اتنی اجازت دو کہ کوئی ساتھی تمہارے ساتھ جائیں.
0: نہیں بن کامل، یہ سفر مختار کے امتحان کا سفر ہے. ہمارے خواب کی تعبیر اسی سفر سے وابستہ ہے. مختار کو یہ راستہ اکیلے ہی طے کرنا ہوگا. میرے لیے دعا کیجیے گا.
2: جاؤ مختار، خدائے کعبہ تمہارا محافظ ہے.

0: ممنون ہوں، کافی لذیذ ہے۔
1: خدا کا شکر ہے کہ مختار کے معاملے میں کم از کم اس دودھ کے پیالے کے جتنا اجر کا حقدار بن گیا۔
0: مجھے معاف کیجئے گا کہ آپ لوگوں پر شک کیا۔
1: بالکل ٹھیک قدم اٹھایا تم نے، ہمارا مختار زیرک ہے، اس کا ہوش تلوار سے زیادہ خطرناک ہے۔
2: زیرک کا کیا مطلب؟
1: یعنی ہوشیار، یعنی سمجھدار، مطلب یہی جو تم نے دیکھا۔ جب تک میں نے دودھ نہ پیا، اس نے نہ پیا۔ خدا نہ خواستہ دودھ میں زہر ہوتا، اگر پی لیتا تو خاکم بدہن مر جاتا۔ خدایا مجھے مرنے سے پہلے اس کے قیام کی خبر سنا دے۔ کب فرزند رسول کے قاتلوں کو ان کے گھناؤنے اعمال کی سزا دو گے ابو اسحاق؟
0: انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے ابو الغرق۔ قسم کھاتا ہوں کہ جتنا خون یحییٰ ابن زکریا کے قصاص میں بہایا گیا اسے کہیں زیادہ قاتل علی حسین کا خون بہو گا۔ جاؤ یہ خبر حسین کے عزاداروں کو پہنچا دو، کہو منتظر مختار رہے۔

0: او زل جوشن کے بیٹے، میں نے سنا ہے فرزند رسول سے لڑنے کے لیے تم تمام لشکر سے زیادہ حرص رکھتے ہو، اگرچہ تمہارا امیر عمر سعد رے کی بادشاہت کی آرزو میں پیر مار رہا ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ دل سے حسین کے خلاف لڑنے پر مائل نہیں ہے، یہ تم ہو جو سب کو بھڑکا رہے ہو۔ میں کہتا ہوں خدا سے ڈرو، جس بھی وعدے کی امید پر اس جنگ کی آپ کو بھڑکاؤ گے نقصان ہی اٹھاؤ گے۔ خدا کی قسم دنیا کا مال و مقام فانی ہے اور بروز قیامت رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہے۔
1: واز بند کرو، تم میدان جنگ میں ہو، مسجد کے ممبر پر نہیں۔ زبان چلانے کے بجائے تلوار نکالو، ہمارے لشکر کے پاس اتنا حوصلہ نہیں کہ تمہاری یہ بیہودہ باتیں سنیں۔
0: ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، ان لوگوں سے بات کرنا فضول ہے جن کی تلوار ان کے ہاتھوں میں مستی کر رہی ہے۔ اے کوفے والو، یہ میں ہوں، زہیر ابن قین بجلی، تم میں سے زیادہ تر مجھے جانتے ہو یا میرا چرچا سن ہی چکے ہوگے، تاجر ہوں اور دنیا کے مال سے بے نیاز ہوں، میں رسول خدا کی خدمت میں پیش رہا ہوں اور چاروں خلفاء کے ادوار میں کئی لڑائیاں لڑ چکا ہوں۔ تم لوگ ایسی بدنصیب امت ہو جو اپنے ہی نبی خدا کے نواسے پر تہ کھینچتے ہو، میں اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں جانتا۔
1: اے ابن قیم، تم تو آل علی سے کوئی میل جول ہی نہیں رکھتے تھے، تم نے امیر المومنین یزید کی بیعت توڑ کر حسین کی طرفداری کیسے اختیار کر لی؟ بتاؤ، ہاں تم سمجھتے ہو حسین عراق کا بادشاہ بن جائے گا اور تم اس کے وزیر اعظم بن جاؤ گے؟ ہاں
0: فرض کیا ہم کوئی ایسا خیال رکھتے بھی ہوں، مگر اب تو حالات ہمارے ہاتھ سے باہر ہیں۔ تم کوفیوں سے پوچھتا ہوں، عراق کی بادشاہی زیادہ عزیز ہے یا ہماری جانیں؟ خدا کی قسم حسین تمہاری دعوت کے سوا کسی اور غرض سے عراق نہیں آئے، ان کی کوئی اور نیت نہیں سوائے تمہاری ہدایت کے، ان کی کوئی آرزو نہیں سوائے تمہاری رہائی کے۔ مولا حسین ظلم کرنے والوں میں کبھی نہ تھے، ان پر لگائے گئے الزامات تہمت کے سوا کچھ نہیں تھے، اور یزید کی بیعت کبھی نہیں کریں گے۔
1: خاموش، ستمگر تم ہو اور وہ تمہارے باغی امام۔

0: کہ جن کے بارے میں زہیر نے کچھ نہیں بتایا.
1: کیسی باتیں؟
0: مثال کے طور پہ یہ سنا کہ مولا حسین ایک ملکوتی لوح زہیر کو دکھایا تھا جس میں شہدائے نینوا کے نام تحریر تھے اور زہیر ابن قین اور شہدا کی تعداد لکھی ہوئی تھی. یا یہ کہ مولا حسین نے اپنی دو انگلیوں کے بیچ میں سے اسے سب کچھ دکھا دیا تھا.
1: ذہن نصیب زہیر کے جو قافلہ عشق سے پیچھے نہ رہا. غم کھاؤ مختار کہ تم قافلہ عشق تک نہ پہنچ سکے. خدایا کیا حکمت ہے تیری, کیا حکمت ہے اس رہ جانے اور نہ پہنچنے میں.
0: مختار وہی جس نے حضرت علی ابن الحسین کو بیمار بنا دیا تاکہ شیعہ بغیر امام کے نہ رہ جائیں, اسی نے تمہیں قیدی بنا دیا تاکہ شیعہ منتقم کے بنا نہ رہ جائیں. تم دست انتقام خدا ہو مختار, تو پھر مکہ جاؤ, رمی جمرہ کرو, خلیل کی پیروی میں اپنے اندرونی بتوں کو توڑ دو اور اپنے جسم کو آب زمزم سے غسل دو. عاشور کے داغ کھانے والے دل کی تسلی چاہتے ہیں مختار.

0: اهلا مسهلا، خوش آمدید.
1: ممنون ہوں کہ آپ نے اجازت دی.
0: تم تو گھر والے ہو مختار، تمہارے مرحوم چچا میرے بابا علی اور بھائی حسن کے قابل اعتماد تھے. آپ لوگوں کی آل علی سے محبت ہم سے پوشیدہ نہیں ہے. تمہاری میرے قریب چچزاد بھائی مسلم کی میزبانی اور جو حمایت تم نے اسے کی اور تمہاری اسیری کی خبر مجھے تفصیل سے ملی ہے، تمہاری آنکھ کا زخم کیسا ہے؟
1: شکر خدا اب بہتر ہو رہا ہے.
0: محفوظ رہو انشاءاللہ.
1: آپ نے میری عزت بڑھا دی.
0: کیوں تکلفات میں پڑتے ہو مختار؟ ہم دونوں کے سینوں میں وہ راز ہیں کہ ہم مدتوں بیٹھ کر درد دل اور حسرت کر سکتے ہیں. ہم اس قافلے سے پیچھے رہ گئے جو ملکوت کی طرف جا رہا تھا.
1: مجھے یقین ہے کہ اس جدائی میں کوئی حکمت ضرور ہوگی.

0: پسر ابو سفیان میرا ایک مشورہ ہے، اگر مان لی تو یہ سارا جھگڑا ختم ہو جائے گا اور نہ کوئی مسلمان کا خون بہے گا۔ اگر ہمت ہے تو آؤ اپنی تلوار نکالو اور اسی میدان میں آؤ، اسی جگہ پہ ہم اور تم اس جنگ کا فیصلہ معین کریں گے، کیا کہتے ہو؟ آؤ۔
1: حاضر ہوں۔
0: حاضر ہوں؟
1: ہاں میں حاضر ہوں۔

0: ابن عباس، یہ میری بات نہیں ہے، چاہے میں رہوں یا نہ رہوں کوئی فرق نہیں کرتا، یہ قوم اس قوم سے خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ خدا نخواستہ کہیں خاندان رسول خدا کی ہتک و بے حرمتی ہو۔ بس عمر وہ تسلیم ہو گیا، دیکھو دیوانوں کی طرح سر جھکائے جا رہا ہے۔
1: اسے اپنے حال پہ چھوڑ دو، اب عبید اللہ کا کام تمام ہو گیا۔
0: جو کچھ تم نے مجھے سکھایا میں نے بالکل ویسے ہی کہا، لیکن اس نے بڑے سخت جواب دیے، ایسے جواب دیے کہ گویا پہلے سے تیار کیے تھے۔ جانتے ہو کہ اس نے کون سا جواب نہیں دیا؟ جب میں نے علی ابن ابی طالب کے بارے میں کہا، میں نے کہا تم حسن ابن علی کے جانشین بننا چاہتے ہو، تو اس کی سانس رکنے لگی اور وہ خاموش ہو گیا۔ اس تاریکی میں میں نے احساس کیا کہ اس کا رنگ زرد ہو گیا تھا اور وہ جواب نہ دے سکا عمر، اور بے اختیار میں اپنے دل میں کہنے لگا کہ عمر حقیقت میں تم شیطان بزرگ ہو۔
1: اور میں نے بھی جب اس تاریکی میں تمہاری اور عبید اللہ کی طرف نظر ڈالی تو اسی وقت میں نے اپنے آپ سے کہا کہ عمر حقیقت میں تم نے ایک بڑے شاگرد کی تربیت کی ہے۔
0: جانتے ہو عمر، اگر میں اور تم نوح کی حیات پاتے تو ساری دنیا کو مسخر بنا سکتے تھے، اور کوئی ہماری عقل کے مقابل مقاومت کی تاب نہیں لاتا۔
1: یہ ایک ایسا جان لیوا غم ہے کہ جب بھی میں اپنے ان سفید بالوں کو دیکھتا ہوں تو احساس کرتا ہوں اور تصور میں ہوتا ہوں کہ ابھی زمانہ زیادہ دور نہیں کہ اس دنیا کو گزار دوں اور بستر بنتا چلا جاؤں۔
0: چلو چھوڑو، لیکن ابھی ہماری نوبت نہیں آئی ہے۔
1: پہلے عبید اللہ کی خیانت کی خبر مدائن تو پہنچنے دو، اس کے بعد چند خطوط اور چند سفیر ابا محمد کے پاس بھیج دو، پھر صلح کا تقاضا کرو۔
0: صلح کا تقاضا قبول کرے گا؟
1: نہیں نہیں، وہ ہرگز تم سے صلح نہیں کرے گا۔
0: کیوں؟
1: ہوشیار رہو، یہ فرزند علی ابن ابی طالب ہے، بغیر کسی شک کو تردد جلد یا دیر تلوار اٹھائے گا، اور جب فوج کی کم ہمتی سے نا امید ہوگا اس وقت پھر وہ تنہائی تم پر برس پڑے گا اور مرتے دم تک تمہیں نہیں چھوڑے گا اور تمہاری حکومت کا پایا ہلا کر رکھ دے گا۔ یہی وہ چیز ہے کہ جس سے تمہیں پرہیز کرنا چاہیے۔ معاویہ ابن ابو سفیان صلح کا تقاضا کرتا ہے اور حسن ابن علی جنگ چاہتے ہیں۔ تم ایسا کہہ کے یہ بتانا چاہتے ہو کہ مسلمانوں کا خون نہیں بہنا چاہیے اور خاندان رسول کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے، تمہارا یہ کہنا باعث ہوگا ان پر جو بزدل اور ڈرپوک ہیں، ان پر جو جنگ کے انجام سے خوفزدہ ہیں، اور ایسی صورت میں وہ حسن ابن علی کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔
0: لیکن اس کے ایسے ساتھی بھی ہیں جو جنگ سے کم کسی چیز پہ راضی نہیں ہوں گے۔
1: ہاں میں جانتا ہوں، یہ گرہ خوارج کے ہاتھوں ہی کھلے گی۔
0: خوارج؟ قابل یقین نہیں، امکان نہیں، پہلے رشید اور پھر یہ مصیبت۔
2: پتہ ہے جب میں ان کی تلاش سے مایوس ہو گیا تو میری کیا تمنا تھی؟ میری آرزو تھی کہ ان کا جسم مجھے ایسے ملے کہ غارت گروں کا خنجر ان کے سینے میں ہو۔ میری تمنا تھی کہ جاسوسوں نے انہیں قتل کر دیا ہو اور ان کی خون آلود لاش مجھے ملے۔
0: لیکن عجیب ہے، ہماری بھی یہی آرزو تھی۔
2: اب کیا کرنا چاہیے؟ ہو سکتا ہے عبید اللہ ابن عباس۔
0: نہ کہو حرب، میرے پاس سننے کی طاقت نہیں ہے، حقیقت کو قبول کرنی چاہیے، عبید اللہ فرار ہو گئے۔ इसमें कोई शक नहीं, निगहबान ने उन्हें पहाड़ से फरार करते देखा है।

0: بہت زیادہ قابل احترام اور مرید توجہ بھی ہے، اس گھر میں کوئی بھی اس سے زیادہ قابل توجہ نہیں ہے۔
1: کیا خرافات بک رہے ہو؟ بتاؤ کیا خبر لائی ہے؟
0: خبر یہ ہے کہ عبید اللہ ابن عباس 1 کروڑ درہم کے عوض معاویہ ابن ابو سفیان کے لشکر سے مل گیا ہے اور حسن ابن علی کو تنہا چھوڑ گیا ہے۔
1: اشس واللہ، اگر مذاق کیا ہے؟
0: مذاق نہیں ہے، خبر میں حقیقت ہے، مطمئن رہو۔

0: امر حجار کہاں ہو؟ خبر لایا ہوں کہ 10,000 سکوں کی قیمت رکھتی ہے.
1: اگر ہمیں معلوم ہو تو اس کی کوئی قیمت نہیں.
0: تمہیں معلوم ہے
1: کہ عبید اللہ معاویہ سے جا ملا؟ تمہاری خبر یہی ہے نا پسر ذل جوشن؟
2: اچھا تم جانتے ہو, یہ خبر تمہیں کب ملی؟
1: کچھ دیر پہلے, لیکن تم دونوں سے پہلے. اور اگر تم چاہو تو عبید اللہ کے فرار سے زیادہ اہم خبر تمہیں دے سکتے ہیں.
0: کون سی خبر؟
1: لیکن پہلے قیمت طے ہونی چاہیے. اس کی قیمت شمر کے بے تحاشا اونٹوں میں سے صرف 1,000 اونٹ ہیں. معاملہ قبول ہے؟
0: حجار, ابھی تمہارے امیر کی حکومت مستحکم نہیں ہوئی کہ دوسروں کے مال پر نظر ڈال رکھی ہے.
1: مستحکم ہو جائے گی شمر, مستحکم ہو جائے گی. ابھی ابھی مغیرہ دو اموی شخصیتوں کے ساتھ بحیثیت نمائندہ امیر معاویہ ابن ابی سفیان صلح کی پیشکش کے ساتھ امیر کا مہر شدہ سفید کاغذ لے کر مدائن کی جانب روانہ ہو چکے ہیں.
2: امیر کا مہر شدہ کاغذ؟
1: ہاں, اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر حسن ابن علی کی تمام شرائط کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں.
0: مغیرہ کے صلح کے پیغام کے ساتھ مدائن میں قدم رکھتے ہی خوارج بلوا کھڑا کر دیں گے.
2: معاویہ کو ہمیں اس بات سے آگاہ کرنا چاہیے تاکہ ہم اس کے واسطے راستہ ہموار کر سکیں.
1: اتفاق سے بالکل اس کے برعکس, امیر نے ابن عمیر کو خط لکھا ہے کہ صلح کا بہانہ بنا کر فتنہ برپا کر دو.
0: نہیں سمجھ سکا.
2: دراصل یہ کام بےہودہ اور بیکار ہے. امکان نہیں کہ حسن ابن علی معاویہ کے ساتھ صلح کر لیں.
1: یہی وجہ ہے کہ امیر نے اپنا مہر شدہ سفید کاغذ بھیجا ہے.
0: سچ بات بتاؤ کہ حقیقت کیا ہے؟
1: دیکھو, حقیقت کا تو مجھے بھی علم نہیں. ہمیں انتظار کرنا چاہیے تاکہ امیر کے قاصد